Din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Venea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu unui am greșit și rău înainte Ta am făcut, așa încă drept ești întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca atunci. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și păcate m-a născut Maica mea. Iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Lopim-vă cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vărtos decât zepadă mă voi albi. Ochiul meu vedea bucurie și veselie bucuroasă vreoasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept în noi și într-o cele dinăuntru ale mele.
2: Da. Cum ai zis?
0: Nu mă lepădea de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cine credincioși la Tine se vor întoarce. Slăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă, limba mea, de dreptatea Ta, Doamne, buzile mele vei deschide și gura mea vei sti lauda Ta. Vedeai fi voi jertfă, ți-aș fi de altar, de vedea tot, nu veți binevoi. Jertfă lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului și să se sidească zidului Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfă dreptății prin nosul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.
3: Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Lăudăm pe o stăpânie a chipului celor unor și întâi luminător.
4: Doar strigăm, luminează mintea noastră, Dumnezeule atotputernice, și spre slava Ta cea negrăită, o înalță, Stăpâne! Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Podoabele cele fără de trup ale îngerilor, fără tăcere, Te laudă din înălțim, cu cântări întreite, sfinte, unime întreită și treime de un chip, mai presus de ființa totputernică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, băutura dragostei Tale, cea prea dulce de lumină lucrătoare și dumnezeiască umilință cea curățitoare, dăruiește sufletului meu treime, unime de lumină începătoare, stăpâne mult milostive a toată zidirea. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum peste lână așa și în pântecele Tău, Fecioară, s-a pogorât fără sunet din cer ploaia cea dumnezeiască și a mântuit toate firea oamenilor cea uscată prea curată. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Gândind ai înființat ființele cele înțelegătoare, cântăreți fără tăcere ai Dumnezeirii Tale, Dumnezeule Cel ce ești în trei lumini și a toate făcătorule, ce primește rugăciunea și cererea celor ce din țărână și din pământ ca un milostiv. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cel ce ești după fire neprimitor de nicio schimbare, nouă celor schimbători care cântăm izvorul cel neurmat al bunătății Tale, dăruiește-ne iertare de greșeli și mântuire ca un îndurat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul într-un chip neschimbat al Dumnezeirii. Pe Tine, Domnul tuturor, cel unul și întrei străluciri, precum au învățat prorocii și apostolii de la Tine lămurit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătatul Tăi lui Moise în rug ca un înger al sfatului celui mare al toate țiitorului. Mai înainte închipuind întruparea Ta cea din Fecioară cuvântului al lui Dumnezeu, prin care ne-ai prefăcut și la ceruri ne-ai suit. Milostivă ești, Treime neîmpărțită, că pe toți miluiești ca o totputernică și prea îndurată, plină de iubire și mult milostivă. Pentru aceasta scăpăm la Tine cei împovărați cu multe păcate, strigând: dă iertare robilor Tăi și mântuiește pe toți de toată osândirea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Fecioară, miluiește-ne pe noi cei ce alergăm cu credință la Tine cea îndurată și cerem acum ocrotirea Ta cea caldă, că poți ca o bună să izbăvești pe toți ca una care ești Maica Dumnezeului Celui Înalt, slujindu-te pururea de mijlocirile Tale cele de Maică, ceea ce ești de Dumnezeu cu daruri dăruite. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cu taină s-a descoperit lui Daniel lumina cea întreită a unei domnii, văzând pe Hristos judecător venind la Tatăl și pe Duhul mai înainte arătându-i vedenia. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cu taină s-a descoperit lui Daniel lumina cea întreită a unei domnii, văzând pe Hristos judecător venind la Tatăl și pe Duhul mai înainte arătându-i vedenia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe cei ce Te laudă cu gur de lut, pe Tine, Dumnezeul cel mai presus de ființă, întreit în fețe, și unul după fire învrednicește-i de slava cea îngerească. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Muntele cel des și umbros pe care l-a văzut mai înainte Avacum, din care și cel Sfânt arăta nașterea cea cu a nevoie de văzut a zămislirii Tale, Fecioare. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cel ce din bunătate ai zidit pe om și după chipul Tău l-ai făcut, întru mine fă-ți locaș, Dumnezeului meu, cel ce ești în trei lumini ca un bun și milostiv. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă
3: Ție! Nimeni între iluminători îndreptează-mă la cărările ce Dumnezeu ale mântuirii. Mă umple de strălucirea Ta ca un Dumnezeu din fire nemărginit în cu puterea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Vine nedespărțită unei fir și împărțită după fețe, între ei Tău și doare neînserată. Luminează inima mea cu razele Tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când Te-a văzut prorocul de demult pe Tine,
4: curată cu totul fără de pricană, ca pe o ușă îndreptată spre lumina ce ne-a pusă, îndată Te-a cunoscut ca locașul lui Dumnezeu. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Întreit luminătoare, fiind după ipostasuri dumnezeiască stăpânie, una ești și după ființă și după voie, ca una care ești de un chip și deopotrivă lucrătoare. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Întreit luminătoare, fiind după ipostasuri dumnezeiască stăpânie, una ești și după ființă și după voie, ca una care ești de un chip și deopotrivă lucrătoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Din destul a arătat prorocul pe Dumnezeu cel unul între iluminători, cântând Tatălui într-o lumina Ta, prin Duhul vom vedea lumină pe Fiul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Izbăvire de greșeli și de primejdii trimite cântăreților Tăi, Stăpâne Dumnezeule, unule și între ei lumini pentru rugăciunile Maicii celei dumnezeiești. Pe raza ce în trei luminători să o slăvim și treimii celei singuri acum să ne închinăm, că ne-a luminat pe noi și ne-a miluit și a izbăvit din stricăciune tot neamul omenesc, scăpând din înșelăciunea idolilor pe toată lumea și împărăția cerurilor ne-a dăruit nouă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o nepricepere, aflându-mă dinspre toate, către tine am alergat, nădejdea tuturor și scăparea păcătoșilor și a sărmanilor, strigând: greșit am, dar stăruiesc în cele mai rele, fără să-mi pese eu ticălosul. Miluiește-mă mai înainte de sfârșit, întoarce-mă și mă izbăvește de tot chinul pe mine nevrednicul. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca unul care e adânc de milă și noi ani nemărginit de îndurări, Doamne, miluiește pe cei ce te laudă pe tine, Dumnezeul tuturor, cel unul și întreit luminător. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca unul ce ai adânc de milă și noi ani nemărginit de îndurări, Doamne, miluiește pe cei ce te laudă pe tine, Dumnezeul tuturor, cel unul și întreit luminător. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe tine, Dumnezeul și Domnul cel necuprins cu gândul unul și întreit lumin, lăudându-te, strigăm ție, dăruiește robilor tăi curățire de păcate. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odreslită ai Fecioară, stâlpoarea cea împreună fără de început cu Tatăl, floare Dumnezeirii, mlădița cea împreună veșnică, cea care dă viață tuturor oamenilor. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca să descoperi lămurit pe cele trei ipostasuri ale Dumnezeii cele una, de demult ai rătat Dumnezeul meu în chip de oameni lui Avram, cel ce lăuda stăpânia ta cea una. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca să descoperi lămurit pe cele trei ipostasuri ale Domniei celei una, de demult ai rătat Dumnezeul meu în chip de oameni lui Avram, cel ce lăuda stăpânia ta cea una. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Învrednicește-mă să privesc razele tale cele dumnezeiește lucrătoare, lumina cea neapropiată, Părinte îndurate, și cuvântule și Duhule, ca să bine plac ție pururea, Doamne, al tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strălucită-i nouă întru tot lăudată pe unul din slava cea cu trei luminători, pe Hristos Domnul, care a învățat pe toți cu taină să laude în veci stăpânia dumnezeiască cea una în trei fețe. Să laudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l întru toți vecii. Pe tine, Făcătorul, și care ai schimbat firea și văpaia cea nemăsurată, ai răurat-o, te lăudăm prea lăudată și te preanălțăm întru toți vecii. Isaie dănțuiește, Fecioara a avut în pântece și a născut Fiul pe Emanuel, pe Dumnezeu și omul. Răsăritul este numele Lui pe care, slăvindu-L pe Fecioară, o fericim. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Graiul omenești nu poți să te laude după vrednicie unime fără de început, dar pe cât este cu putință îndrăznit din credință, Treime dumnezeiește stăpânitoare, de un scaun slavă și laudă aducem stăpâniei tale. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Graiul omenești nu poți să te laude după vrednicie, unime fără de început, dar pe cât este cu putință îndrăznit din credință, Treime dumnezeiește stăpânitoare, de un scaun slavă și laudă aducem stăpâniei tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O slavă întocmai deopotrivă pe tine, Dumnezeule, cel unul stăpânitor în trei lumini, te slăvesc, heruvimii și serafimii. Preacurate guri, cu aceștia primește-ne, Doamne, și pe noi păcătoși, care slăvim stăpânia Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca o curată și fără prihană și fecioară ai născut Fiul pe Dumnezeul cel neschimbat, care ne-a mântuit pe noi de ispite. Pe acestea roagă-L și acum ca să ne dea iertare de greșeli.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Este împărăția și puterea și slava Tatălui și Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. De îngerească vedere, spăimântându-se cu mintea mironosițele și prin dumnezeiască asculare, luminându-și sufletul, apostolilor au binevestit, vestiți între neamuri învierea Domnului. Cel ce împreună lucrează prin minuni și dăruiește nouă mare milă. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Lumine

0: Într-o tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină preasfântă treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și cea mai presus de lume dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea ta de grijă o și stăpânești, care după alte nespuse binefacere ale tale față de neamul omenesc, pentru neputința trupească ne-ai dorit nouă pocăință până în clipa morții. Nu ne lăsa pe noi ticăloși să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pizmuitorul și pierzătorul să-și râde de noi. Că știi îndurate câtă pizmuire și vrajbă are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Ci te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile tale pe noi, care te mâniem în toată ziua și în tot ceasul prin călcarea cinstitelor și de viață făcătoarelor tale porunci. Și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne nouă. Și ne învrednicește ca cealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o pază a sfintelor tale porunci. Și cu orice fel de dezmerdare, înșelându-ne, în multe chipuri am greșit și cu râte pofte nefolositoare și bătămătoare, amăgindu-ne, ne-am purtat. Sau cu mânie sau cu iuțeală dobitocește, pornindu-ne, am mâniat de vreun frate al nostru sau cu limbă slobodă și neînfrânată, în tari curse ne-am prins. Sau cu vreunul din simțurile noastre sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întărătare sau din deprindere, nebunește, am alunecat. Sau cu gânduri viclene și cu ușurință de șartă ne-am întinat. Sau cu orice chip de greșeală am păcătuit din aducerea minte sau din obiceiul cel rău și cumplit. Iartă-ne nouă întru tot îndurate, prea bunule și mult milostive. Și ne dăruiește bunule deșteptare și putere ca să facem voia ta cu bună plăcere în chip desăvârșit. Ca din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii prin pocăință să ne schimbăm și în lumină cu bună cuviință să umblăm. Și curați față de iubirea ta de oameni, arătându-ne noi nevrednici, să te lăudăm și să te slăvim în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli și pentru ale tuturor sfinților,

0: pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi. Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă. Pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, pentru izbăvirea celor robiți.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții și frații noștri care

0: Toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Tatălui și împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, când ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschid o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu perim cei ce ne adăjduim între Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni

David, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vinui drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul mă locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult. Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Vă să au dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de strepește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție!

Iubește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pur. Eu nu i-am greșit și rău înainte ta am făcut așa încât drept ești pentru cuvintele tale și viitor când vei judecatul. Iată, între fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Le ne-a arătat și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropim vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. De mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Spăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfa ți-aș fi dat, ardele de tot le-ai fi binevoit. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilei din inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a Sionului și să se sidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

al blândeții și oamenilor mângâietoare te-ai arătat, împlinind prin viața ta chemarea numelui primit la botez. Și ca o mamă cu dragoste ai slujit tuturor, pentru care te fericim, zicând: bucură-te, fiică a rugăciunii, bucură-te, purtătoare a înțelepciunii, bucură-te din tată cu cernic rodire, bucură-te din mamă cinstită odrăslire, bucură-te, floare aleasă răsărită în pământul românesc, bucură-te, pom roditor plin de virtuți ce se vădesc, bucură-te, ceea ce din tinerețe pe Hristos l-a iubit, bucură-te, prin care amăgirile diavolului s-au biruit, bucură-te, adevărului ostenitoare, bucură-te, a minciunilor risipitoare, bucură-te, cujit curat al încercării, bucură-te, vas ales al răbdării,

Casa părinților tăi, părăsind sfântă blandina, însoțindu-te prin taina nunții, în frica Domnului ai viețuit, biserică făcându-ți casa, iar trupul tău altar de jertfă, pentru care, cinstind ale tale osteneri, grăim către tine. Bucură-te, roade a Duhului, bucură-te, lăcaș al cuvântului, bucură-te, necazuri sprijinitoare, bucură-te, neînfricată mărturisitoare, bucură-te, Domnul pe cale, bun sprijin ți-a dat, bucură-te, că și soțul tău calea credinței a urmat, bucură-te, a familiilor caldă ocrotitoare, bucură-te, a bolnavilor grabnic ajutătoare, bucură-te, că pruncilor luminătoare ai fost, bucură-te, că i-ai învățat al vieții bun rost, bucură-te, mângâierea fiului tău, bucură-te, că l-ai crescut în frica lui Dumnezeu, bucură-te,

Prețul Iov, te socotim, că pacea statornică a familiei ai văzut-o încercată și buna ei roadă dureros sfărâmată, despurtând crucea pribegiei și a suferinței.

dat cu bărbăție chinurile de la necredincioși, păstrând neclintită rădăcina nădejdii în inima ta. Astfel, floarea credinței greu încercată, nestricată, a rămas în viforul prigoanei, iar noi, minunându-ne, îți cântăm. Bucură-te, chip al blândeții, bucură-te, liman al nerăutății, bucură-te a celor prigoniți păzitoare, bucură-te a celor zdrobiți ajutătoare, bucură-te, lumină în întunericul suferinței, bucură-te, cea biruitoare prin puterea credinței, bucură-te, suflet neînfricoșat de prigoana pornită, bucură-te că pentru Hristos ai îndurat chinuire cumplită, bucură-te, următoarea smereniei Domnului, bucură-te, rușinarea semeției diavolului, bucură-te, pildă de creștinească răbdare, bucură-te a celor împrimeri.

Fiind în orașul Kazan, în chip minunat ți s-a arătat în temniță Domnul Hristos răstignit, iar glasul lui blând ți-a adus mângâiere și nădejde în vremuri de încercare.

Greu ai pătimit și ai răbdat multe încercări pentru credința în Hristos, iar suferința ta cruntă avea să adauge trudă la trudă, dar ai primit slăvite cununi din cer. Pentru aceasta cinstim mărturisirea ta, îți cântăm. Bucură-te, stâlp al jertfetniciei, bucură-te, făclia veșniciei, bucură-te, izvor de statornicie, bucură-te, aminte încercată trezvie, bucură-te, floare miresmată crescută sub cruce, bucură-te, sprijin nebiruit la ceaște răscruce, bucură-te, a Evangheliei mărturisitoare, bucură-te, a oamenilor mângâietoare, bucură-te, nădejde biruitoare, bucură-te, a celor încercați alinare, bucură-te, descălița îndreptării, bucură-te, învățătoarea iertării, bucură-te.

0: și grele chinuri ai pătimit pe cale de la slujitorii minciunii. Dar Tu, Sfântă, Te-ai arătat ca un miel fără de glas, biruind toată nedreptatea prin Hristos pe care L-ai iubit și căruia, din preună cu Tine, cântăm Aleluia!
1: Aleluia!
0: Iubirea de vrăjmași în temniță Ți-a fost jertfă bine primită înaintea Stăpânului, viața Ta îndemnând pe mult la pocăință, că luând jugul cel bun prin smerenie ai aflat odihna inimii Tale, iar noi cu evlave cistindu-Te când îți grăim așa. Bucură-Te cea greu încercată, bucură-Te viață neîntinată, bucură-Te a soților mult folositoare, bucură-Te a pruncilor ajutătoare, bucură-Te a lăută a Duhului ce adun pe cei duhovnicești, bucură-Te că pe cei potrivnici prin smerenie risipești, bucură-Te a celor ce flămânzesc hrană cerească, bucură-Te a celor goi îmbrăcăminte nepământească, bucură-Te în suferință pildă de adâncă răbdare, bucură-Te în bol grabnică mângâietoare, bucură-Te adevărului slujitoare, bucură-Te amăgirii rușinare, bucură-Te

Preșa din lacăr, dreaptă credință ai mărturisit și în taină ajutată de maicile din temniță. Mulțime de prunci ai botezat, de aceea cinstind curajul tău mărturisitor, fericită blandina cântă.

Du-te în temniță, de gerul Siberiei ai suferit, o binecuvântată mărturisitoare a lui Hristos, iar mama ta, văduvă, veni la tine, ți-a fost întărire și ajutor, deci noi, privind spre a ta slujire, cu bună credință îți cântăm undele ca acestea. Bucură-te, fiică, bine cinstitoare, bucură-te a Maicii tale ocrotitoare, bucură-te când moi inimile împetrite, bucură-te că dăruiești mânghiere negrăite, bucură-te trandafir ce ai înflorit în viforul Siberiei, bucură-te odor de mare preț al Basarabiei, bucură-te că răspândești pace în tulburare, bucură-te că prin răbdare aduci înseninare, bucură-te dăruitoarea milelor cerești, bucură-te stricătoarea curselor diavolești, bucură-te a durerii cunoscătoare.

lucrându-ți mântuirea, 15 ani ai trudit în sânul familiei, apoi 15 ani ai pribegit în Siberia, iar mai apoi, venind în patria ta, 15 ani, în Biserica Domnului,

tău bun, că venind în cetatea Iașilor, ai strălucit prin ale tale virtuți, multora făcându-te temei de îndreptare, iar noi, cunoscând lucrarea ta duhovnicească, te cinstim.

Fraților, bucură-te, sufle plin de bărbăție, bucură-te că ai fost celor slab tărie, bucură-te a iașilor candelă aprinsă, bucură-te a României ocrotitoare neînvinsă, bucură-te gura bunei călăuziri către Hristos, bucură-te.

Necuprinsă minții noastre este smerenia ta, că poposind în casa fiului tău, nora mult s-a tulburat de a ta credință și astfel ai fost pusă să alegi între ei și Dumnezeu.

Andina, tu ai ascultat cuvântul Domnului care a zis: cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Astfel ai râvnit să împlinești cu fapta cuvântul Evangheliei, deși prin inima ta trecea sabia, iar noi, minunându-ne de tăria ta, îți cântăm. Bucură-te, casnica stăpânului, bucură-te, următoarea Domnului, bucură-te, toiag al dreptei credințe, bucură-te, stâlp de foc în nevoințe, bucură-te, sabia Duhului, niciodată frântă, bucură-te, razem pe calea cea strâmtă, bucură-te că prin Hristos ai biruit rânduiala firii, bucură-te că ai vădit cu fapta cuvintele Scripturii, bucură-te cea prin care se biruiește necredința, bucură-te cea prin care se întărește conștiința, bucură-te a soarelui minții rază, bucură-te a minților noastre pază, bucură-te

0: putere cerească s-a revărsat în sufletul tău când fiul tău te-a alungat primind necazurile, lipsurile și primejdea, cu nădejde în Dumnezeu și mărturisind într-un glas cu marele Pavel, că în toate acestea ești mai mult decât biruitoare prin Hristos, care te-a iubit, căruia îi cântai Aliluia.
1: Aliluia!
0: Ridicând ochii spre cer, n-ai fost alungat, ai cerut ajutorul Sfintei Parascheva, care ți s-a arătat îmbărbătându-te și astfel, trăind sub ocrotirea cuvioasei, pentru mulți ai mijlocit rugându-te, iar noi bucurându-ne de ale tale binefaceri zgrăim. Bucură-te a sfinților slujitoare, bucură-te a lor vrednică următoare, bucură-te că ești în primejdie de scăpare, bucură-te a bolnavilor vindecătoare, bucură-te ajutătoare grabnică a poporului, bucură-te rană de mult plânsa înșelătorului, bucură-te că mâna Domnului ți-a încredințat vețuirea, bucură-te mijlocetoare aleasă prin care dobândim ocrotirea, bucură-te a celor înviforați izbăvitoare, bucură-te a mamelor scut și îmbărbătare, bucură-te toiagul bătrânilor, bucură-te alinarea orfanilor, bucură-te sfânt.

0: suferința ta de la mână a fost vindecată de Sfântul Dimitrie cel Nou, care ți s-a arătat, Aievea, venind ajutorul tău, mult încercată blandina, pentru aceea slăvim minunea ocrotitorilor bucureștilor, cu dreaptă credință ai cântat lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Și voi de lacrimi vărsând, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, rânduind o familie credincioasă spre a te ocroti. Astfel ai ajuns, mamă duhovnicească, pentru cei ce te-au primit în casă, mult folosindu-se toți de rugăciunile și de sfatul tău. Pentru aceea, cinstind jertfelnicia ta, te fericim cu laude ca acestea. Bucură-te, suflet bine înmirezmat, bucură-te ceea ce stăruitor te-ai rugat, bucură-te cea deopotrivă cu Iov la asemănare, bucură-te cea cu sfinții împreună rugătoare, bucură-te nădejde tare a celor cuprinși de teamă, bucură-te mult ajutătoare a celor ce te cheamă, bucură-te cea prin care ura se potolește, bucură-te prin care iubirea se înmulțește, bucură-te, mamă, ce mult ai iertat, bucură-te, pildă vie de urmat, bucură-te, gură nepomenitoare de rău, bucură-te, slavă a neamului tău, bucură-te,

Ție, Sfântă Blandina, care cunoști slăbiciunile noastre, cu smerenie cerem, ascultă rugăciunea aceasta și alungă de la noi toată patima și neputința și ne întărește în vremuri de încercare, ca să nu rătăcim calea, că din inimă îți cântăm cu ospitele acestea. Bucură-te, lumină călăuzitoare, bucură-te, rază vindecătoare, bucură-te, acelor slab, bună încredințare, bucură-te, sprijin neclintit și îmbărbătare, bucură-te, lacrimă care izvorăști pocăință, bucură-te, pavăză ce păzești dreapta credință, bucură-te, candela rugăciunii neadormită, bucură-te, mijlocitoare de mulți dorită, bucură-te, cea prin care primim de sus bucurie, bucură-te, în prigoana credincioșilor tărie, bucură-te, a bisericii mărturisitoare, bucură-te, a celor asupriți scăpare, bucură-te, sfântă

ucenică, tainica Sfintei Parascheva te-a arătat, o, de trei ori fericită, străjuind cu evlavie Sfintele sale moaște. Și dragoste având către toți cei credincioși, ai purtat necazurile lor în rugăciunile tale, strigând

Vas ales al rugăciunii te avem pe tine, Sfântă Blandina, că de multe ori ai apărat de boli și de necazuri pe cei ce ți-au cerut mijlocirea gravnică ajutătoare, aflându-te pe tine în nevoi și risipitoarea curselor vrăjmașilor, pentru aceasta îți grăim. Bucură-te, stea călăuzitoare, bucură-te a cetății iașilor scăpare, bucură-te al Domnului dar mângâietor, bucură-te al credincioșilor far luminător, bucură-te rugătoare care risipești nelegiuirea, bucură-te solire ce-ți întinzi peste toți ocrotirea, bucură-te urmarea legii dumnezeiești, bucură-te vădirea credinței omenești, bucură-te suflet de virtuți împodobit, bucură-te împăcarea celui învrăjbit, bucură-te în lupte mult ajutătoare, bucură-te a noastră.

zice-mi ție, Sfânt Blandina, caută spre nevrednica noastră rugăciune și cu mila ta izbăvește-ne din toate primejdia, nevoia și necazul. Dăruiește-ne bună sporire în viața plăcută lui Dumnezeu, ca în veșnicie împreună cu tine să cântăm prea sfintei trăim.

Zicem ție, Sfântă Blandina, caută spre nevrenica noastră rugăciune și cu mila ta izbăvește-ne din toată primejdia, nevoia și necaz. Dăruiește-ne bună sporire în viața plăcută lui Dumnezeu, ca în veșnicie împreună cu tine,

diligenție, Sfântă Blandină, caută spre nevrednica noastră rugăciune și cu mila ta izbăvește din toată primejdia, nevoia și necazul. Dăruiește-ne bună sporire în viața plăcută lui Dumnezeu, ca în veșnicie împreună cu tine să cântăm

Ales chip al blândeții și oamenilor mângâietoare te-ai arătat, împlinind prin viața ta chemarea numelui primit la botez, și ca o mamă cu dragoste ai slujit tuturora, pentru care te fericim zicând: bucură-te, fiică a rugăciunii, bucură-te, purtătoare a înțelepciunii, bucură-te din tată cu cernic rodire, bucură-te din mamă cinstită odrăslire, bucură-te, floare aleasă răsărită în pământul românesc, bucură-te, pom roditor plin de virtuți care se vădesc, bucură-te, ceea ce din tinerețe pe Hristos l-a iubit, bucură-te, prin care amăgirile diavolului s-au biruit, bucură-te, adevărului ostenitoare, bucură-te, a minciunilor risipitoare, bucură-te, cuget curat al încercării, bucură-te, vas ales al răbdării, bucură-te,

Sfântă Blandina, binecuvântată, mărturisitoare a lui Hristos, care prin jertfă și nesfârșită răbdare ai strălucit ca o lumină în întunericul suferințelor nedrepte și ai primit harul de a răbda primejdiile, aflând îndrăznire înaintea lui Dumnezeu. Dăruiește-ne și nouă tăria de a mărturisi adevărul în necazurile care vin asupra noastră. Tu care cu multă evlavie ai străjuit ani îndelungați moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași și ai cunoscut neputințele, nevoile și încercările multor oameni, mijlocind pentru ajutorul lor înaintea cuvioasei mult folositoare, ajută-ne și pe noi să ne izbăvim de noi anul ispitelor, care cumplit ne împresoară. Tu care ai cunoscut durerea, învață-ne răbdarea și nădejde. Aprinde în sufletele noastre dragostea cea vie către Dumnezeu și către aproapele. Păzește până la sfârșit nestinsă flacăra credinței noastre, ca împreună cu tine să slăvim pe Dumnezeu cel întreime închinat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.

0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutinii neasconducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și armata cei viitoare de Hristos pentru sănătate.

încă ne rugăm pentru părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pentru toți miluitorii, binefăcătorii și închinătorii ei.

Domne, vrednici cădem către Tine, Mântuitorule, și cu umilință, mulțumim pentru binefacerile Tale, pe care le aducem Ție, într-un miros de bună mireasă duhovnicească, în jertfel cu tot ce mai presus de cerul, cu milostivire ne miluiește pe noi. Și ca niște robi nevrednici, cu umilință, acum aduce mulțumire bunătății Tale pentru toate binefacerile care au fost asupra robilor și a roabilor Tale care stau înaintea Ta. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumind, rugând cu umilință, nemăsurata și nespusă Ta milostivire. Precum ai binevoita prin ei acum rugăciunile robilor Tăi, cu milostivire, i-ai îmbrăniți să li se împlinească cererile. Auzi

0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești calea și adevărul, fiind Hristoase, Dumnezeul nostru, trimite pe Îngerul Tău împreună călător cu robii Tăi care sunt în călătorie. Trimite-le acum spre pază robilor Tăi, precum are când lui Tobie, păzește-i cu buna sporire, nevătămat de tot rău, spre slava Ta, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina. Auzi-ne pe noi și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: O să învia din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maice sale, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași și cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
2: Ziua Învierii, popoare, să ne luminăm Paștele Domnului Paștele, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi. Cei ce cântăm cântare de biruință, slavă Doamne Sfinte Învierii Tale, să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiată lumina Învierii și cântându-i cântare de biruință, luminați să-L auzim zicând, bucurați-vă! Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale, cerurile după cuviință să se veselească și pământul să se bucure și să părăsnuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută că a înviat Hristos bucuria cea veșnică. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale, să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiată lumina Învierii și cântându-i cântare de biruință luminat să-L auzim zicând, bucurați-vă! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Răstignire de bunăvoie primind cu trupul la izvorât binecuvântare și viață lumii stăpâne și ziditorule a toate, unul întru totul binecuvântate. Pentru aceasta te binecuvântăm, te lăudăm și te slăvim, glăsuind și cântând cântare de biruință. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În groapa cea mai dintr-o adânc, Iosif cel cu bun chip te-a pus pe tine mort Hristoase și a prăvălit piatră peste ușa mormântului îndelung răbdătorule. Că ai înviat într-o slavă și împreună ai ridicat lumea care te laudă cântându-ți cântare de biruință. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Îngerul cel ce s-a arătat a zis cinstitelor femei, pentru ce aduceți miresme cu lacrimi, Hristos a înviat, alergând spuneți văzătorilor de Dumnezeu ucenici, celor ce se tânguiesc și plâng să salte și să dănțuiască cu bucurie. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minune imitoare, făcând Mântuitorul a vindecat și pe orbul din naștere, ungându-l cu tine și zicându-i, mergi și te spală în Siloam ca să mă cunoști pe mine, Dumnezeu, care umblu pe pământ purtând trup pentru milostivirea îndurărilor. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! O ființă între ipostasuri, cinstim noi credincioși și slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul cel drept, pe un singur Dumnezeu, Făcătorul și Domnul și Izbăvitorul tuturor, zicând împreună cu cei fără de trupuri, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Împărate. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Împântecele Tău, cel ce nu știe de nuntă curată, s-a sălășluit Domnul pentru milostivirea îndurărilor. Vrem să mântuiască pe omul cel stricat, trimește șugirile vrăjmașului. Deci pe acesta roagă-L să mântuiască cetatea aceasta de orice fel de robie și de nevălirea vrăjmașilor. Sfântă Preacuvioasă, mărturisitoare blandină, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Al răbdării diamant strălucitor te-a arătat, Maică blandina sfântă și pe vrăjmașii rușinat, biruind în Hristos, căci crucea ți-ai luat, cu Duhul smerindu-te în noianul ispitelor. Sfântă mărturisitoare blandina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Când vrăjmașii ți-ai iertat, lui Dumnezeu te-ai făcut Maică, la Duh asemenea și ca răsplată ți-ai primit strălucirea cea din Rai cu Sfinții, în veci de veci îndulcindu-te de lumina cea veșnică. Sfântă mărturisitoare blandina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Răstignită sufletește, o viață cumplită, o viață cumplit crucea ți-ai dus pe umeri și pe Golgota te-ai urcat bucuroasă, necârtind blandina, smerit curată, păzindu-te și iertând pe călăii tăi. Sfântă Preacuvioasă, Maică blandina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Ducându-ți ispitele, răbdând blandina și crucea purtându-ți-o și îndurând temnița, bagiocura suferind, smerindu-te și pătimind ca Iov, sfințitu-te-ai. Sfântă mărturisitoare blandina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Când fiul și nora ta puși de potrivnic blandina, cerut-o ți-au să ți-le pe sufletul de Domnul tău, le-ai răspuns cu hotărâre respectat, eu nu mă lepă de dânsul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Când ceata sălbatică rea și păgâna fiarelor, țara ta a lovit cu puterea lor, ales aia pătimii cu ceata celor evlavioși, crucea ducându-ți-o. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară, pe oamenii care îndură și rabdă ispitele ca blandina, apără-i, ajută-i, nevătămați să ajungă toți la Dumnezeu și îi acoperă. Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorul din mormântul lui Hristos, întru care ne întărim. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale! Acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cele de dedesubt, de să prăznuiască toată făptura învierea lui Hristos, întru care ne întărim. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale! Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu Tine, Cel ce-ai înviat. Răstignit-o m-am ieri împreună cu Tine, însuți împreună mă preamărește, Mântuitorule, într-o împărăția Ta. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Sprijinit ai inimile celor ce se înclatină îndelung răbdătorule, cutremurând tot pământul cu cinstită crucea Ta, pe care ai răbdat-o cu trupul. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! În mormânt nou Te-a pus pe Tine îndurată Iosif cel cu bun chip, dar a înviat a treia zi din morți, înnoindu-ne pe noi. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Pentru ce căutați ca pe un mort pe Domnul, Îngerul cel ce a strălucit cu chip dumnezeiesc, a grăit femeilor, înviat-a precum a zis. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Pe orbul cel din naștere, cel ce a venit la Tine oarecând, slăvind îndurarea Ta și minunile L-ai vindecat îndurate. Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Ne închinăm lui Dumnezeu, Tatălui celui fără de început și Fiului și Dumnezeescului Duh, Firii cele întreit, nezidite, între ipostasuri Dumnezeului celui unul al tuturor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Din pântă ce fecioresc ai născut pe Dumnezeu întrupat, pe care roagă-L Preasfântă Stăpână să se milostivească spre noi. Sfântă Mărturisitoare, blandina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Pătimiri fără seamănă, îndurând în prigoană, blandina, desăvârșitul Te-ai și câștigat ai în cer cu unile veșnice, căci Tu pe Domnul urmatul ai. Sfântă Mărturisitoare, blandina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Maică nouă, tare adamant al răbdării, ca soarele arătatu-Te-ai și prin virtuți strălucind în luptă, pe toți ne întărești cu vrednică pilda Ta. Sfântă Mărturisitoare, blandina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Maică, după trup, Ți-ai îngropat cu durere în inimă, tânguindu-Te, îndepărtări pătimind în frigul Siberiei, răbdând ca stânca ispitele. Sfântă Mărturisitoare, blandina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Nesocotind blandina scârbele ce cumplit venit au asupra Ta și mulțumind lui Dumnezeu pentru ele, Sfințitul Te-ai, tuturor arătându-ne vădit bărbăția Ta. Sfântă Mărturisitoare, blandina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un al doilea Iov, ispitele a răbdat blandina curată fiind și la sfârșit ai strălucit pe tăria bisericii luminoasă precum soarele cu raza Sfințeniei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca și Ștefan, blandina, diaconul și întâiul sfânt mucenic, i-a iertat cu bucurie pe călăi împlinind Evanghelia cu știință și pricepere în numele Domnului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Dumnezeu, cuvântul Tatălui, pe smeritul nostru și blândul stăpân, pe neziditul ziditor, hrănitorul făpturilor, zămislit ai și hrănitul ai cu lapte din pieptul Tău. Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos, întru care ne întărim. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale! Foarte bărbătească a fost Hristos, ca unul ce a deschis pântecele fecioresc, iar ca o hrană mielușel s-a chemat și fără prihană a fost paștele noastre, ca cel ce n-a gustat întinăciune, iar ca un Dumnezeu adevărat desăvârșit s-a numit. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale! Ca un mielușel de un an, cununa cea binecuvântată de noi Hristos, de voie pentru toți s-a jertfit, paștele cele curățitoare, Și iarăși din mormânt a strălucit nou frumos soarele dreptății. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Dumnezeescul Părinte David, înaintea chivotului umbrei, a săltat jucând. Iar noi, poporul cel sfânt al lui Dumnezeu, plinirea închipuirilor văzând, să ne veselim dumnezeiește că a înviat Hristos ca un atotputernic. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Fiind pironit pe lemn, cel ce ești viața, pe mine cel omorât prin lemn, m-ai întors la viață, pentru mare mila ta. Pentru aceasta cuvinte pe tine te slăvesc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Adunându-ne în chip minunat cu ucenicii tăi, Doamne, le-ai zis lor, mergeți de propovăduiți pretutindeni învierea mea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Încredințând, Doamne, despre învierea ta cea din mormânt, pe cei ce te iubesc pe tine, Hristoase, multe zile ai fost la oaltă cu dâns și bucurându-i pe ei. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Deschis-ai, Doamne, ochii celui ce se născuse orb din pântecele Maicii sale, zicându-i, merge de te spală și vezi, slăvind dumnezeirea mea. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Treime, ceea ce ești întocmai cinstită, fără de început, neîmpărțită cu ființa și despărțită după ipostasuri, mântuiește-ne pe toți cei ce te slăvesc pe tine cu credință și cu frică. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Nașterea ta, cea mai presus de fire, o slăvim prea curată, fericindu-te cu credință pe tine, ceea ce ești cu totul fără prihană, ca pe Născătoare Dumnezeului tuturor. Sfântă Mărturisitoare Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Blandina, cu crucea pe umeri până la moarte, ai mers răstignindu-te prin Domnul și luminii vrednică cu cei din cer, făcut-te ai Maică în slava cea veșnică. Sfântă Mărturisitoare Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răbdând în prigoana cumplită și cuvios petrecând a ta viață până la moarte, pe Hristos cu faptele mărturisit ai veselă, pildă cinstită făcându-te. Sfântă Mărturisitoare Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iertându-ți vrăjmașii Blandina, asemănatu-te ai Domnului nostru în bunătate și în dar sfințitu-te-a căci tu pe el prin pătimire până la capăt urmatului. Sfântă Mărturisitoare Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Neîncetat, plinind Evanghelia, pildă făcută-te-ai de credință binecredincioșilor, când lepădarea se ceră în roadele și moartelor seamănă. Sfântă Mărturisitoare Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeiește valul ispitelor, tu necruțându-te și înfruntând, ajuns-ai la sfințenie și moștenirea după al Stăpânului Cuvânt pe care ai primit-o în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Când te-au gonit în Recea Siberie, prigonitorii tăi ai neamului, adeveritu-te-ai împlinitoare Maica poruncilor și legilor Stăpânului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe neziditul Domn, ziditorul tău, Fiul Părintelui, pe Hristos, în trupul tău purtatul ai, ca la plinirea vremii de la Duhul Sfânt să-L naște-ne întinându-te. Să alergăm dis de dimineață și în loc de mir cântare să aducem Stăpânului și să vedem pe Hristos, soarele dreptății tuturor, viață răsărind. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Milostivirea ta cea nemăsurată, văzându-o cei ținuți în legăturile iadului, spre lumină se grăbeau Hristoase cu picioare vesele, lăudând paștile cele veșnice. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Să ne apropiem purtătorilor de lumină de Hristos, Cel ce a ieșit din mormânt ca un mire, și să prăznim împreună cu cetere cele iubitoare de praznice paștile lui Dumnezeu cele mântuitoare. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Fost ai înălțat pe cruce îndurată și împreună cu tine i-ai înălțat pe toți oamenii și pe șarpele cel vrăjmaș l-ai omorât și ai întors la viață zidirea mâinilor tale ca cel ce ești unul Dumnezeu al tuturor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pus ai fost în mormânt, cel ce de bunăvoie ai primit moarte.

Să te slăvească, cunoscându-te pe tine, Făcătorul care din milostivire te-a arătat om. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe Treimea în unime și pe unimea în Treime credincioșii s-au slăvit pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul cel drept, pe Dumnezeul cel unul la toate, Făcătorul cu adevărat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cum ai născut, Maică Fecioară curată, necunoscând ispită de bărbat, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită? Cum ai hrănit pe Cel care hrănește făptura? Precum numai El singur știe însuși, Făcătorul tuturor și Dumnezeu. Sfântă Mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Blandina, cu a ta lumină pe toți ce-ți facem pomenirea ta astăzi cu laude și cântări într-un gând și cinstindu-te, strălucit ne luminezi ca un soare. Sfântă Mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prigoana ce o ai îndurat, biruind de Hristos, nu a putut să te rupă, Blandina, ci mai vârtos te-a unit cu Cel care a răbdat răstignire, pătimind pentru oameni. Sfântă Mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În necazuri, binecuvântând pe Dumnezeu, Adaman, strălucitor al răbdării, Blandina, te-a arătat tuturor și în slava cea negrăită cu cei sfinți luminezi ca un soare. Sfântă Mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De pământul strămoșesc, despărțită ca să pieri, în credință ai rămas neclintită, îndurând surghiunul tău, Sfântă Blandina, și nedreptățile. Sfântă Mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când ca ciuma a venit peste noi din răsăritele pădare de Hristos, cea cu sila, n-ai voit ca sufletul părtaș să-ți fie hulei păgânilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Basarabia acum veselească-se cu toți mucenicii minunați de această odrăsliți și vrednica Blandina, culmea pătimitorilor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Necuprinsul Dumnezeu, Cel de tine zămislit și născut și alăptat de la pieptul tău cel prea curat, cuprinsul s-a în tine, Maică, slava Fecioarelor. Pogorâtul te-ai întru cele mai de jos ale pământului și ai sfârmat în cuietorile cele veșnice, care țineau pe cei legați Hristoase, dar a treia zi ca și Iona din Chit ai înviat din mormânt. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Femeile cele de Dumnezeu, înțelepțite cu mirul către tine, au alergat și bucurându-se s-au închinat ție, Dumnezeului celui viu, pe care ca pe un mort cu lacrimi te căutau și paștile cele de taină ucenicilor tăi Hristoase le-au binevestit. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Prăznuim omorârea morții, sfărâmarea iadului și începătura altei vieți veșnice, și săltând, lăudăm pe pricinuitorul cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinților noștri și preaslăvit. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Cât este de sfântul cu adevărat și întru tot prăznuită această noapte de mântuire și strălucită, fiind mai înainte vestitoare a zilei cele purtătoare de lumina învierii, pentru care lumina cea fără de ani din mormânt cu trupul tuturor a strălucit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Răstignindu-te pe lemn, Mântuitorule, soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, toată făptura s-a clătinat și morții din morminte s-au sculat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Învind din morți îndupărate, sufletele celor ce dormeau acolo au înviat împreună cu tine, slăvind puterea ta prin care s-au dezlegat legăturile morții. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Venita de dimineață ceată femeilor să te ungă pe tine cu miresme și aflând că ai înviat, Doamne, s-a bucurat împreună cu sfinții ucenici, prin care dă-ne nouă izbăvire de necazuri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu tine ai uns ochii orbului și ai poruncit să meargă la Siloam și spărându-se a văzut slăvindu-te cu laude Hristoase, împărate al tuturor. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe Tatăl cel fără de început și pe Fiul cel împreună fără de început și pe Duhul cel preasfânt cu laude să-L slăvim. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule împărate al tuturor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
După naștere, Fecioară, te-ai arătat

0: curată, că ai născut pe Dumnezeu cel ce-a noit firea cu puterea sa prea curată, pe care roagă-L pururea să ne mântuiască pe noi. Sfântă mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Blandina, lauda Basarabiei și slava românilor, pătimirea răbdat și pătimint tu te-ai sfințit și dulceții din ceruri făcutu-te-ai, cu drepții și mucenicii părtași în slava cea veșnică. Sfântă mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răbdării, adamant, arătatu-te-ai, Blandina, cu viața ta care lămurită a tuturor, că Hristos se pogoară în oameni când patima îndură și întristările rabdă, pe sine osândindu-se. Sfântă mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când Fiul cel iubit lepădatu-te-a, tăcută smeritu-te-ai, lacrimi zvorând, dar credincioasă rămână în ziditorului care în patima cea crudă te-a însoțit părintește, Blandina, ajutându-te. Sfântă mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Blandina, încumplită Siberie, cu ceata mucenicilor, Rusia a îndurat, din dragoste de Hristos, nedreptăți și ocări. Sfântă mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lăcaș de săvârșit al Sfințeniei, Blandina, te-ai făcut prin răbdarea ta și negrăita pătimire închinatului Hristos Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu laude acum Basarabia și Iașul te slăvesc fericindu-te și cu nădejde rugile împreună într-o cuget îți cer. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpână, rugăciunea poporului ce pururea îți cântă minunile și îți înalță laude, cu vederea să nu le treci, te rugăm. Această aleasă și sfântă zi, cea din tâia săptămânii împărăteasă și Doamnă, praznic al praznicelor este și sărbătoarea sărbătorilor, întru care binecuvântăm pe Hristos în veci. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale! Veniți din rodul cel nou al viței, al dumnezeiești veselii în ziua cea vestită a învierii, împărăției lui Hristos să ne împărtășim, lăudându-L pe Dânsul ca pe un Dumnezeu în veci. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale! Ridică împrejur ochii Tăi, Sioane, și vezi că iată a venit la Tine fiii Tăi, ca niște făclii de Dumnezeu luminate, de la apus și de la miază noapte și de la mare și de la răsărit, întru Tine binecuvântând pe Hristos în veci. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale! Părintea Atotțiitorule și Cuvinte și Duhule, fire ceea ce ești una în trei ipostasuri, mai presus de ființă și de dumnezeire, întru Tine ne-am botezat și pe Tine te binecuvântăm întru toți vecii. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Ce te reîncerești văzându-te pironit pe cruce, Hristoase, împărate al tuturor, și toată făptura schimbându-se de frică s-au înspăimântat, lăudând iubirea Ta de oameni. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Iadul văzându-te întru cele mai de jos s-a suspinat și în grabă a dat înapoi pe morții cei ținuți acolo din veac, care cu laude slăveau iubirea Ta de oameni, Hristoase. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Făcând, Hristoase, minuni prea neobișnuite, de bunăvoie Te-ai înălțat pe cruce și printre cei morți Te-ai pogorât, Cel ce-ai omorât iadul și cu tărie ai deslegat pe toți cei legați. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Celui orb care a venit la Tine, Hristoase, i-ai deschis ochii, poruncindu-i să meargă la izvorul Siloamului ca să spele și să vadă și să Te propovăduiască pe Tine, Dumnezeu, care Te-ai arătat în trup spre mântuirea lumii. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Treime neîmpărțită, unime neamestecată, Dumnezeule al tuturor și ziditor a toate, pe cei ce Te slăvesc pe Tine cu laude și se închină cu credință puterii Tale, mântuiește de toate încercările. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fecioară preacurată de Dumnezeu dăruită, roagă pe Fiul Tău totdeauna să nu mă rușineze în ziua judecății, ci să mă numere cu oile cele alese. Sfântă mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Maică, strălucind ca un soare în prigoană, prin patim negrăite, a mântuirii cunună ți-ai primit cu cei drepți pentru slava cea negrăită a Domnului, pe care iubit ai pe Hristos mărturisindu-L. Sfântă mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Crugul românesc, dobânditu-te soare ce arde și vestește a lui Hristos biruință, căci pe cruce smerit, răstignită de vrăjmașii creștinilor, răbdând biruit ai ca Domnul altădată. Sfântă mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi prăznuiți, căci credința străbună rădita pe Blandina duhovnicească podoabă, cea din cer luminând prin răbdarea negrăită, ca soarele pe toți ne încălzește în lupta sufletească. Sfântă mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În Recea Siberie, surghiunul ai răbdat, iertându-i pe vrăjmașii tăi, pe care i-ai iubit precum negrăiește cel ce dragoste este, cel care, Blandina, de voie pătimită. Sfântă mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pribeagă în țara ta condusă de păgâni, pe calea sfințeniei, Blandina, cuvios ai mers și la urmă ai ajuns la liman, mărturisitoare fiind și în România. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe tine, Iașului, cetate, ajutor te are și laude-ți cântă, proslăvind isprăvile tale, pătimirea cea rea și desăvârșită răbdare în ispite. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cunună de laudă în veci îți împletim, căci Maica Domnului, pe care l-ai născut fiind, cu putere mijlocești să ne dea din milostivire iertare de păcate. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Salută acum și te bucură, Sioane, iară tu curată, născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-o înviere a celui născut al tău. Slavă, Doamne, Sfinte, învierii tale! O Dumnezeiescul, o iubitul, o prea dulcele tău glas, căci cu noi ai făgăduit să fii cu adevărat până la sfârșitul veacului Hristoase, pe care ancora de nădejde credincioși avându-L ne bucurăm. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, o Paștele cele mari și preasfințite Hristoase, o înțelepciunea și cuvântul și puterea lui Dumnezeu, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai învederat în ziua cea neînserată a împărăției tale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe lemnul crucei ai fost pironit, Hristoase Dumnezeule, și ai birit toate căpetinele vrăjmașului cele potrivnice, și blestemul cel din tâi l-ai nimicit, Mântuitorule, pentru aceasta, după datorie, pe tine te mărim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Când te-a văzut pe tine cuvinte iadul cu sufletul în cele mai de jos, a suspinat și de frică ai eliberat pe toți morții care au cunoscut puterea stăpânirii tale. Pentru aceasta, după datorie, te mărim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Soborul fariseilor, văzându-l făcând semne și minuni înfricoșătoare, l-a omorât din pismă pe cel care a prădat iadul cu învierea sa și pe toți i-a sculat ca un atotputernic. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înviat-o din morți, precum ai zis Dătătorule de viață, și după înviere te-ai arătat sfinților ucenici, cel ce-ai făcut semne și ai deschis ochii orbilor, cu care împreună te slăvim în veci. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lumină pe Tatăl cinstesc, lumină pe Fiul slăvesc, lumină și pe Duhul cel drept laud, o lumină neîmpărțită în trei fețe cunoscută, un Dumnezeu împărat, o toată făptura. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, arătându-te mai cuprinzătoare decât cerurile, Fecioară curată, ai cuprins trupește pe Dumnezeu cel nemărginit și l-ai născut spre izbăvirea tuturor, celor ce te laudă pe tine cu credință neîndoită. Sfântă mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Blandina, în slava din noul Ierusalim, prăznuiești cu bucurie în veșmântul sfinților, care slujind ca și tine în trup Domnului, toți astăzi desfătoarea ce nesfârșită primitușeau. Sfântă mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prigoana, surghiunul, bagiocura nu au putut să te rupă de Domnul, ci mai mult unitu-te o Maică cu El, căci o viață răbdând tu l-ai urmat vrednic în toate de asta slavă făcându-te. Sfântă mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În slava cerească și veșnică tu desfătezi negrăit cu soborul luminos al sfinților, căci ca și ei tu pe umeri ți-ai adus crucea răbdând pătimiri și ocară pentru Hristos câștigându-te. Sfântă mărturisitoare, Blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împodobită cu harul sfințeniei și strălucind ca un soare cu razele viețuirii vrednice, În sălașul Sfinților te desfătăiesc de vederea nesfârșită a lui Hristos împreună cu aleșii săi. Sfântă Mărturisitoare, blandina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din Basarabia către Siberia, spre pătimire, blandina, ducându-te ai ținut în sufletul cel curat comorile dumnezeiești predanii de acasă, adevărata bunătate și dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În pătimirile tale păzitu-te ai neclătinată de cursele dracilor, îndurând ispitele și nevala lupilor ce se sileau să ne sfâșie din suflet cu silnicie, credința și predania. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Neîncetat izvorăști credincioșilor ce te cinstesc și aleargă la mila ta ajutor și sufletul le conduci la Fiul tău, de Dumnezeu născătoare prea curată, mângâierea tuturor credincioșilor.
1: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă voi ruga, Doamne, dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea ta și mă vei vedea. Că tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor tăi. Urâta-i pe toți cei ce lucrează fără de lege, pierde vei pe toți cei ce greiesc minciuna, pe ucigaș și pe viclean îl urăște Domnul. Iar eu, într-o mulțimea milei tale, voi intra în casa ta, închina-mă voi spre sfânt locașul tău, într-o frica ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea ta, din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea ta, că nu este în gura lor adevăr. Inima lor este deșartă, groapă, deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegirilor lor, alungă-i pe ei că te-au amărât, Doamne, și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru tine. În veac se vor bucura și le vei fi lor să lași și se vor lăuda cu tine toți cei ce iubesc numele tău. Că tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Doamne, scăpare te-ai făcut nouă în neam și în neam. Mai înainte de ce s-au făcut munții și s-a zidit pământul și lumea, din veac și până în veac ești tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie, tu care ai zis, întoarceți-vă fie ai oamenilor, că 1000 de ani înaintea ochilor tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anilor, dimineața ca iarba va trece, dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de urgia ta și de mânia ta ne-am tulburat. Pus-ai fără de legile noastre înaintea ta, greșelile noastre ascunse la lumina feței tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianj, în zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani, și ce este mai mult decât aceștia, osteneală și durere, că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea urgiei tale și cine măsoară mânia ta după temerea de tine? Învață-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-te, Doamne, până când vei sta departe. Mângâie pe robii tăi, umplutu-ne-am dimineața de mila ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele. Caută spre robii tăi și spre lucrurile tale și îndreptează pe fiii lor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Mila și judecata ta voi cânta ție, Doamne, cânta voi și voi merge cu pricepere în cale fără prihană, când vei veni la mine. Umblat am într-o nereutate a inimii mele în casa mea, nu am pus înaintea ochilor mei lucrul nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela nu am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește nedreptății, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întreaga ta viață fericită, Blandina, a fost plină de necazuri, suferință și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cum te vom numi, ceea ce ești plină de har, cer că ai răsărit pe soarele dreptății, rai că ai odrăslit floarea nestricăciunii, fecioară că ai rămas nestricată, maică curată că ai avut în sfintele tale brațe Fiul pe Dumnezeul tuturor, pe acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile Tale. Fața Ta arată-o peste robul Tău și mă învață îndreptările Tale. Să se umple gura mea de lauda Ta, Doamne, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuvința Ta. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Păinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Al darul Tău, Doamne, și voi spune toate minunile Tale. Doamne, invităm până cuvința casei Tale și locul sălășuinii slavii Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu, cu vărsătorii de sânge viața mea, mâinile cărora sunt fără de lege. Dreapta lor s-a umplut de darul, iar eu într-o răutate mea am umblat. Izbovește-mă, Doamne, și mă miluiește. Piciorul meu a stătut într-o dreptate, într-o biserici. Te voi binecuvânta, Doamne. Dumnezeu să fie cu noi, iubiți credincioși, în această sfântă zi de duminică, zi de înviere, zi de rugăciune, zi de aducere aminte și de prezentare în fața poporului lui Dumnezeu, a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, arătând mulțumirea noastră lui Dumnezeu pentru acest dar binecuvântat prin săvârșirea Sfintei și dumnezeieștii liturghii. Dumnezeiasca Euharistie, prin care aducem lui Dumnezeu mulțumire pentru tot darul de sus, pogorând asupra noastră și asupra lumii, în mod special prin rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și prin rugăciunile tuturor sfinților. E o zi frumoasă, o zi binecuvântată, o zi de liturghie. Să vă găsiți fiecare locșorul dumneavoastră, care în catedrală, care sus la balcoane, credincioșii care nu pot intra în biserică datorită spațiului limitat, acolo afară sperăm să se perceapă bine graiul slujbei, să aibă Dumnezeu milă de noi în atmosferă de pace și binecuvântare și cu o rugăminte către dumneavoastră. Vedem, și să nu vă supărați că vă spun, prea multe telefoane ridicate deasupra creștetelor. Luați fiecare câteva imagini ca să aveți o amintire, un minut, două, apoi încercați să vă așezați frumos, statornic, în dumnezeiasca liturghie, folosindu-vă și dumneavoastră de acest minunat moment și ajutându-i și pe ceilalți din jurul dumneavoastră, care nu îndrăznesc, cum fac eu, să vă spună să lăsați telefonul în buzunar, pentru că avem înregistrată slujba și pe portalul Doxologia după amiază puteți să-l preluați toate imaginile pe care le socotiți de cuvință ca amintire și la o calitate, zicem noi, mai bună decât puteți să o faceți dumneavoastră cu propriile telefoane. Mulțumim frumos! Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le.
1: S-a înviat din morți cu moarte pre moarte, călcând celor morminte viață dăruindu-le.
2: Hristos a înviat din morți cu moartea pre moarte, călcând și celor din morminturi viață dăruindu-le.
3: Vremea este să lucreze Domnul, binecuvântează în altrea Sfinte Părinte.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii.
3: Amin, rugați-vă pentru noi.
0: Să îndrepte Domnul pașii voștri spre tot lucrul bun.
3: Pomeniți-ne.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii.

în Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, pentru Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, pentru Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, pentru Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor,

0: Și pe cei ce iubesc podoaba casei tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru tine.
1: Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

Bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naștere. Și ucenicii lui l-au întrebat, zicând, Învățătorule, cine a păcătuit acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns, nici acesta n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrările celui care m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Acestea zicând, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Apoi i-a zis, merge-te spală la scăldătoarea Siloamului care se tâlcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era orb ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea, eu sunt. Deci îi ziceau, cum ți s-au deschis ochii? Acela a răspuns, omul care se numește Iisus a făcut tină, a uns ochii mei și mi-a zis, mergi la scăldătoarea Siloamului și te spală. Deci ducându-mă și spălându-mă, am văzut. Zisau lui, unde este acela? Și el a zis, nu știu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb și era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină și i-a deschis ochii. Deci iarăși îl întrebau și fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis, tina a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Însă unii dintre farisei ziceau, acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Și era dezbinare între ei. Auziți deci orbului iarăși, dar tu ce zici despre el că ți-a deschis ochii? Iar el a zis că proroc este. Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb și a văzut până ce n-au chemat pe părinții celui ce vedea. Și i-au întrebat zicând, acesta este fiul vostru despre care ziceți că s-a născut orb? Deci cum vede el acum? Au răspuns însă părinții lui și au zis, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede el acum, noi nu știm. Sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, va vorbi singur despre sine. Acestea le-au spus părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci iudeii puseseră acum la cale, ca dacă cineva va mărturisi că el este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el. Deci a chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. A răspuns deci acela, dacă este păcătos, nu știu. Un lucru știu, că fiind orb, acum văd. Deci i-au zis, ce ți-au făcut? Cum ți-a deschis ochii? Le-a răspuns, v-am spus acum și n-ați auzit? De ce voiți să auziți iarăși? Nu cumva voiți și voi să vă faceți ucenici ai lui? Și l-au ocărât și i-au zis, tu ești ucenic al aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a vorbit cu Moise, dar pe acesta nu-l știm de unde este. A răspuns omul și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este, iar el mi-a deschis ochii. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Dar dacă este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Au răspuns și i-au zis, în păcate te-ai născut tot și tu ne înveți pe noi, și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a zis, dar cine este Doamne ca să cred în El? Și a zis Iisus, l-ai și văzut, cel ce vorbește,

0: pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici să aducem rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujba Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul, auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.
1: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și plinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

cumpără în viață, în credință, înțelegerea cea duhovnicească, dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osând să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pe preasfințiții părinții noștri, Antonie, episcopul de Bălți, Veniamin, episcopul Barsarabiei de Sud, Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, Nichifor Botoșeneanul, Nectarie de Bogdania, Damaschin Dorneanu și Teofil Trotu.

0: în cel drept credincios de pretutindeni, pe cărmuitorii țării, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe oastea țării cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și metropolitul Moldovei și Bucovinii, să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe frații noștri, arhiei, preoții români, rodiacul, diacon, monași, monahini și toți preoții și monahicesc, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe cei care alți aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.

0: și cer te duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău.
1: Oțcaleva tatuis mholo chobili sadzisa shenisata romli satana kurtheul khartana qaulad tsmidi tsakhieri da tsqos qopeli tsuli cheni

Fiului Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, neîmpăcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Sfântul și s-a înălțat la ceruri și șoare de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, omul de viață Făcătorul, care din Tatăl cucere, cel ce împreună cu Tatăl și Fiul, este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci. Într-una sfântă, săvornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu putere spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoită o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi,

mare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta, de cea de-a doua și slăvită iarăși venire.

0: aminte.
1: Așa vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși, spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăsnirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. În care aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangeliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.
0: Mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată,

0: de orașul acesta în care viețuim, de toate orașele și satele, de cei ce cu credință locuiesc întrânsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine sfintele Tale biserici, își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale.
1: Și ne dă nouă cu gură și inima slăvii și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui.

cereștile și înfricoșătoarele tale tainele acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Bine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cu

care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean.

0: Împărtășătorului Dumnezeu, Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi îi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat,
0: ia aminte,
1: preună cu
0: Doamne,
1: Preasfântul și
0: Hristoase,
1: de viață, Făcătorul Tău Duh,
0: din Sfântul Locașul Tău, de pe tronul și la vecilor, și vino ca să ne sfințești. Cer ce sus împreună cu Tatăl și ești și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Cine împetricește prin mâna Ta cea puternică, ni se da preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește.

0: lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și iar pe greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu fapta, cele într-o știință și cuneștiință. Și mă împrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci.
1: Amin.
0: Cine-i tale celei de taină? Astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taină ta, nici sărutare voi da ca Iuda, ci ca tălharul mărturisindu-mă spre ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăție. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a Duhului.
1: Amin.
0: Yeah, yeah.

ziua de acum ne învrednici de cereștile și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri. Pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

iubesc, pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești, pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Finătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răspătește preamărându-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, ca toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Înalt preasfinția voastră, preasfințiile voastre, preacuvioși și preacucernici părinți, cinstită obștea Catedralei Mitropolitane din Iași, onorate autorități, fraților și surorilor în Iisus Hristos, Domnul nostru, cu binecuvântarea lui Dumnezeu și cu mijlocirile preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, am ajuns la momentul proclamării locale a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Tomosul sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române de proclamarea canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina va fi citit de către preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Sfintei Arhiepiscopii Iașilor. După acest moment se va intona troparul și condacul Sfintei Mărturisitoare Blandina, iar înalt preasfințitul părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei va arăta poporului Tomosul sinodal și icoana canonică a Sfintei Mărturisitoare Blandina spre deplină încredințare și spre cinstire în vecii vecilor. Amin.
1: Tomos sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române pentru proclamarea canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preacucenicului cler, preacuviosului cin monahal și iubiților credincioși mireni din Patriarhia Română, har, pace și bucurie de la Dumnezeu, iar de la noi, arhierești binecuvântări, cuvincios și vrednic de toată lauda, este a cinsti pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o sfințenie, care au câștigat de la Dumnezeu îndrăznire datorită vieților virtuoase, mărturisind pe Hristos prin faptele și cuvintele lor în vremuri de prigoană. Despre ei, Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că, întrucât au ascultat cuvântul Său, s-au făcut prieteni ai Lui. Prin jertfa lor, ei s-au asemănat mirelui Hristos, ascultând cuvântul Său care zice: dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al Său, dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Cinstind pe cei care au strălucit prin viețuirea lor sfântă și s-au făcut prin fapte călăuzitor oamenilor, împlinim îndemnul Sfântului Apostol Pavel care zice: aduceți-vă aminte de mai mari voștri care au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Pe acești sfinți, biserica îi cinstește cu laude și cântări, precum spune prorocul David de Dumnezeu insuflat: Eu am cinstit foarte pe prietenii dăi, Doamne, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Cu adevărat, sfinții au împlinit cuvântul și voia lui Dumnezeu, după cum citim iarăși în psalm: prin sfinții de pe pământul lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei. Printre acești aleși al lui Dumnezeu se numără și Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași. Această mare nevoitoare și iubitoare de Dumnezeu s-a născut la 24 februarie 1906 în satul Crujeț, Chelmești, din Basarabia. Tatăl ei, preotul Zaharia, și mama sa, Serafima, s-au îngrijit să îi ofere o educație aleasă. Încă din pruncie a fost sădită în inima ei evlavia, smerenia și dragostea pentru sfintele slujbe. Căsătorindu-se cu Gheorghe Gobjilă, fiul de preot, și-au trăit viața de familie cu înțelepciune, fiind binecuvântați de Dumnezeu cu un fiu, Vladislav Slavcic. După anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică în anul 1940, prigoana bolșevică asupra intelectualilor și a femei și a familiilor înstărite a afectat și familia învățătoare Blandina. În anul 1941 ea a fost arestată împreună cu soțul ei și au fost trimiși în exil în Siberia. Acolo Sfânta Blandina a îndurat cu încredere în Dumnezeu foametea și frigul, batjocura și moartea martirică a soțului ei, Gheorghe. Fiind în închisoare, i s-a arătat în vis Domnul nostru Iisus Hristos răstignit, spunându-i: vezi cât sufăr și eu pe nedrept, nevinovat fiind. iar aceste cuvinte au fost primite de ea ca dar de la Dumnezeu, deoarece i-au adus multă liniște, putere, pace și mângâiere în încercările cumplite prin care a trecut. După ani grei de suferință, în anul 1949 a fost eliberată, dar a fost silită să rămână în Siberia, unde a primit-o în grijă pe mama sa până la moartea acesteia. Apoi, prin pronia lui Dumnezeu, după 15 ani de chin în Siberia, în anul 1957 a venit în România, la Iași, aproape de racla Sfintei Cuvioase Paraschiva, pe care o cinstea cu multă evlavie. Viețuirea sa a fost asemenea unei monahii. În fiecare zi, din zori și până în seară, era prezentă la Catedrala Mitropolitană și făcea curățenie. Însă, îndată, fiul și nora ei au pus-o să aleagă între a rămâne în casa lor sau a merge în continuare la Catedrala din Iași. Atunci Sfânta a mărturisit: eu pe Dumnezeu îl am întotdeauna. Eu de orice mă lepăd, dar de Dumnezeu nu mă lepăd. Nu trebuie să mă gândesc 3 zile, vă spun acum. Dacă nu se poate să fiu și cu Dumnezeu și cu voi, atunci îl aleg pe Dumnezeu. Multe încercări a îndurat Sfânta Blandina în viața sa, pe toate răbdându-le pentru Hristos. Celor care o judecau, socotind că se înjosește spălând pardoseala catedralei, Sfânta le răspundea: mie nu-mi este rușine să spăl picioarele Mântuitorului Hristos. Bineplăcându-lui Dumnezeu și oamenilor, Sfânta Mărturisitoare Blandina s-a mutat la Cereșile Locașuri cu pace la 24 mai 1971. Smerenia noastră, după consultarea sinoadelor mitropolitane, ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și Mitropoliei Basarabiei, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei sfinte mărturisitoare, luând aminte la evlavia ei vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe, și căutând folosul duhovnicesc al poporului drept credincios ce poartă numele lui Hristos, urmând tradiției sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor harul Preasfintei Treimi, hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași să fie numărată între Sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 24 mai în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, să-i se picteze icoana, care să fie primită cu toată evlavia de credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia dreptslăvitorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite. Pentru deplina statornicire a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal și canonic, am întocmit și întărim cu semnăturile noastre acest tomos sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, pe care îl aducem la cunoștința preacucenicului cler, a preacuviosului cin monahal și iubiților credincioși mireni din Patriarhia Română. Acest tomos sinodal de canonizare se proclamă astăzi, 17 mai, anul Mântuirii 2026, în Catedrala Mitropolitană din Iași. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Semnează președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțuitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și toți membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

0: Tatăl nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milosivei Maicii noastre Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare, Blandina de la Iași, ale Sfinților Mucenici, Andronic și Iunia, și a celor împreună cu dânsii prăsnuiți astăzi, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: După prima parte a proclamării locale a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, urmează momentul citirii mesajului transmis cu acest prilej de către preafericirea sa, preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cuvântul va fi citit de către domnul consilier patriarhal Răzvan Mihai Clipici.
2: Înalt preasfinția voastră, preasfințiile voastre, preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Cuvântul preafericitului Părinte Daniel se intitulează Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași, chip luminos de iubire și jertfă pentru Hristos. Cu aleasă bucurie și evlavie cinstim astăzi chipul luminos al Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, care a strălucit ca o făclie nestinsă de înviere în noaptea cea adâncă a întunericului comunist. Această neînfricată mărturisitoare a lui Hristos ne îndeamnă prin faptele sale cele bineplăcute lui Dumnezeu să cultivăm în viața noastră rugăciunea neîncetată și iubirea față de Dumnezeu, de sfinți și de aproapele, sporind astfel faptele iubirii creștine. Mărturisitoarea lui Hristos în gulagul sovietic. Drumul spre Siberia, plin de chinuri și suferințe, a fost un drum al Golgotei pe care Sfânta Blandina și-a purtat crucea. 2 săptămâni a călătorit în vagoane de marfă, fără apă și mâncare suficientă, aflată sub strâmtorări și teroare. În jurul ei, multe femei istovite de chinuri își dădeau sufletul, trupurile lor fiind aruncate pe câmp. Când trenul s-a oprit în gara orașului Kazan, deținutele au fost coborâte și duse în Catedrala Maicii Domnului din Kazan, transformată prin mâna celor fără de Dumnezeu în temniță pentru deținuții politici. Această biserică în care odinioară se slujea Sfânta Liturghie devenise lăcaș în care mărturisitorii creștini se aduceau pe ei înșiși jertfă, asumându-și toate chinurile din dragoste de Dumnezeu. În temnița aceea cumplită, Sfânta Blandina și celelalte deținute au fost dezbrăcate de haine și înghesuite câte 90 într-o celulă de 60 de persoane, dormind pe scânduri ude stropite cu clor, suferind în fiecare dimineață umilințe greu de imaginat. 300 de grame de pâine și o cană de apă fiartă era hrana pe care o primea într-o zi. Însă, în această perioadă cumplită, Domnul Iisus Hristos i s-a arătat Sfintei Blandina răstignit pe Sfânta Cruce, cu curună de spin pe cap, spunându-i cu blândețe: „Vezi cât sufăr eu pe nedrept, nevinovat?” Această descoperire sfântă a rămas întipărită în sufletul ei, întărind-o în timpul suferinței. Sfânta Blandina a arătat o smerenie adâncă, săvârșind în închisoare împreună cu verișoara ei cele mai umilitoare lucrări, având permanent în minte cuvintele Domnului Iisus Hristos: „Cel ce vrea să fie întâi între voi, să vă fie tuturor slugă.” Astfel, ceea ce lumea socotea umilire, mărturisitoarea lui Hristos o îmbrăca în haina smereniei celei bine plăcute lui Dumnezeu, prefăcând lucrul cel mai de jos într-o lucrare tainică a iubirii de Dumnezeu și de aproapele. Iar Dumnezeu, care celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har, le-a răsplătit celor două femei cu bucuria de a sta pentru câteva clipe la aer curat și le-a dăruit șansa de a-și vedea soții închiși la etajul al șaselea pe care îi puteau zări printre gratii ori de câte ori ieșeau cu acea slujire anevoioasă. Astfel, această bucurie li s-a dăruit celor două tocmai când împlineau lucrarea pe care alții o disprețuiau, întocmai după cum a arătat Hristos, cel ce se smerește pe sine va fi înălțat. Pentru lucrarea tainică, prin lucrarea tainică a Domnului Iisus Hristos, Sfânta Blandina a întâlnit în lagărul Orlovo-Rozovo obștea celor 200 de maici de la mănăstirea Sfântul Ioan de Kronstadt, care erau închise pentru propagandă religioasă. Acolo, în pustia cea înghețată, sub aerul de minus 50 de grade, mărturisitoarele lui Hristos cântau rugăciuni pe drumurile care duceau spre câmpurile de muncă, încât până și gardienii cei împietriți la inimă nu îndrăzneau să le oprească. În acel loc, Sfânta Blandina a învățat pe de rost acatistul Mântuitorului, al Maicii Domnului și al Sfântului Ierar Nicolae, transformând lagărul într-o adevărată mănăstire în care se simțea prezența Harului Duhului Sfânt. În lagărul siberian s-a săvârșit prin mâinile Sfintei Blandina botezul la 35 de prunci nebotezați din creșa lagărului. Cum preoții care erau în viață în lagăr erau prea înfricoșați, maicile au ajutat-o pe Sfânta Blandina să săvârșească această taină în regim de urgență după rânduiala bisericii, care îngăduie credinciosului în lipsa preotului să săvârșească botezul de necesitate în vreme de mare primejdie. Pâra femeii păgâne, șefa creșei, a ajuns la urechile comandantului lagărului, care însă, prin lucrarea minunată a lui Dumnezeu, a apărat-o pe Sfânta Blandina. Astfel, Dumnezeu a întors răutatea celor ce se împotriveau, ocrotind-o pe cea care a dus lumina lui Hristos peste pruncii nevinovați, aflați în grijă ateilor comuniști. Tot în închisoare, Sfânta Blandina a primit și vestea morții soțului, petrecută la 27 mai 1943. El a considerat pe soțul ei, Gheorghe, un adevărat mucenic, întrucât a pătimit multe chinuri în închisoare, suferind moarte martirică. Sfânta Blandina a făgăduit că nu se va căsători niciodată, făgăduință pe care a păzit-o cu sfințenie până la moartea sa. Credincioasă neînfricată în cetatea Iașilor. După 15 ani de pătimire în Siberia, Sfânta Blandina a ajuns în cetatea Iașilor, mergând zilnic la Catedrala Metropolitană din Iași, spre a participa la slujbe și a sta de strajă la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a devenit ocrotitoarea ei. Sfânta Blandina a strălucit prin smerenia ei adâncă, spălând pardoseala catedralei în pofita celor care o judecau că se înjosește. A fost izgonită de fiul ei și de nora sa, din cauza acestora trecând prin sufletul ei sabia, însă nu și-a pierdut nădejdea în Dumnezeu. În fiecare dimineață, la ora 6, când se deschideau porțile catedralei, Sfânta Blandina începea să curețe pardoseala și să pregătească catedrala pentru sfintele slujbe. Adunase în jurul ei o mică obște de femei evlavioase care o ajutau. Aceste credincioase cinsteau cu osteneala lor toate hramurile bisericilor Iașilor, iar săracilor le aduceau hrană, îmbrăcăminte și bucurie printr-un cuvânt bun. Îndrăzneala mărturisitoare a Sfintei Blandina nu s-a stins după anii de temniță din Siberia, ci dimpotrivă s-a aprins cu putere și după aceea. Cu asprime l-a mustrat pe propriul ei fiu, Vladislav, atunci când se afla într-un post important pe care îl ocupa, întrucât acesta săvârșea nedreptăți asupra subalterinilor săi. Mulți oameni necăjiți veneau la dânsa și se plângeau de asprimea lui, iar Sfânta, cu inimă de mamă duhovnicească pentru toți cei asupriți, s-a înscris în audiență la fiul ei și, intrând în biroul lui, a rostit: "Nu pentru mine sunt aici, ci pentru subalternii tăi, care în fiecare zi vin la mine și se plâng pentru nedreptățile pe care le faci. Să știi că lacrimile lor fac zid între tine și Dumnezeu și când Dumnezeu își va întoarce fața de la tine, va fi vai și amar. Ai grijă, nu mai face nedreptăți și oprește lacrimile supușilor tăi." Acest zid nevăzut despre care a vorbit Sfânta Blandina s-a ridicat curând cu adevărat, iar Vladislav s-a îmbolnăvit și era în primejdie să-și piardă locul de muncă. Până când, prin rugăciunile mamei sale, s-a vindecat și a fost transferat la București, continuându-și activitatea. Mare rugătoare către Dumnezeu! Cea mai luminoasă și mai roditoare lucrare a vieții Sfintei Blandina a fost rugăciunea neîncetată, prin care sufletul ei s-a unit cu Dumnezeu. Fiind mare lipsa cărților de rugăciune în perioada comunistă, Sfânta Blandina a făcut din transcrierea acatistelor o adevărată ascultare specifică mai degrabă monahilor decât mirenilor. Cu mâna sa trudită, ea copia ceasuri întregi acatiste pe care le dăruia apoi bisericilor lipsite de astfel de cărți, ca preoții să le poată citi spre mânghierea credincioșilor. Atunci când acatistul unui sfânt nu se găsea în limba română, ea îl traducea din cărțile vechi rusești pe care le mai avea de la părinții ei. În acest fel, lucrarea ei a adus mare folos prin răspândirea cărților de rugăciuni. Maica Domnului, Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou au fost ocrotitorii Sfintei Blandina, iar prin mijlocirile lor s-au săvârșit în viața ei nenumărate minuni. Când a sosit la unchiul ei preot în Arad, mâna stângă i-a fost cuprinsă de o durere cumplită, care nu o lăsa să lucreze. Rugându-se lui Dumnezeu să-i dăruiască vindecare, într-o noapte a simțit cum cineva îi mângâie mâna bolnavă, iar întrebând cine era, a primit răspunsul: Eu sunt Sfântul Dimitrie din București. Din acest ceas, durerea s-a stins. Sfânta Cuvioasă Parascheva i s-a arătat în vis spunându-i: Nu te îngrijora, eu voi fi cu tine. Iar a doua zi, când Sfânta Blandina mergea cu coșurile grele de zarzavaturi spre gară, o căruță cu doi boi a apărut într-un mod neașteptat și i-a ușurat povara. Astfel, sfinții ocrotitori erau aproape ca niște prieteni adevărați, mereu gata să o ajute la cea mai mică chemare a inimii. Și nepoata ei după trup, Irina, fiica fiului ei Vladislav, a fost rodul rugăciunilor stăruitoare ale Sfintei Blandina. Deoarece nora ei nu voia să o nască pe fiică, Sfânta a alergat cu pomenice la părinții slujitori din preajma Raclei Sfintei Parascheva, iar Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile și a născut o fetiță. Iar la întrebarea doctorului,

0: cunoscând și ea ocrotirea minunată a Sfintei Parascheva. Astfel, prin rugăciunile Sfintei Blandina, lumina lui Hristos a stârbătut și în casa fiului ei necredincios, ajungând până la fetița nevinovată care a primit botezul. În anul 1967, Sfânta Blandina a fost diagnosticată cu cancer, însă prin rugăciune s-a vindecat în 2 luni. Mai târziu, în anul 1969, s-a îmbolnăvit din nou, având dureri mari. Radiografiile au arătat cancer la rinichi, iar doctorul, vechi coleg de liceu, a operat-o și prin lucrarea lui Dumnezeu nu a găsit cancer, ci a găsit o piatră mare la rinichi care a fost înlăturată. În anul 1968, Sfânta Blandina a fost înștiințată despre clipa trecerii sale din această viață, deoarece dorea să moară de cancer, socotind acea boală drept moarte mucenicească pentru cel ce poate îndura durerile. Dumnezeu i-a împlinit această dorință a sufletului ei. A cerut totodată să treacă la cele veșnice între Sfintele Paști și Înălțarea Domnului ca să îi se poată cânta Hristos a înviat. Iar Dumnezeu i-a împlinit rugăciunea. A trecut la Domnul la 24 mai 1971, iar la 26 mai, ziua Înălțării Domnului, a fost înmormântată, în vreme ce psalții mitropoliei din Iași și cei 14 preoți slujitori cântau cu glas mare troparul învierii. Canonizarea Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, alături de celelalte 15 sfinte femei românce, în anul 2025, arată lucrarea plină de har al lui Dumnezeu în mijlocul poporului român. Din rândul acestui popor s-au ridicat cele 16 sfinte femei, adevărate mame spirituale ale neamului, care prin viețile lor sfinte au devenit modele vii de trăire creștină și călăuze duhovnicești spre Hristos pentru toți credincioșii. Astăzi, la 17 mai 2026, la momentul binecuvântat al proclamării locale a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, exprimăm aprecierea și prețuirea noastră față de ierarhii, clericii și credincioșii care cu multă evlavie au venit să o cinstească pe această mare rugătoare către Dumnezeu. Ne rugăm Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ca împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții, să mijlocească înaintea Preasfintei Treimi, să le dăruiască tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie, într-un mulți și binecuvântați ani. Semnează Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preasfințiile voastre, iubiți frați preoți, distinse autorități, cuvioase maici, stimate doamne preotese, dragi copii, dragi voluntari ai Sfintei Parascheva, drept măritor creștin. Mare este darul pe care a tot milostivirea lui Dumnezeu o face prin Sfinții Săi, care de-a lungul vremurilor și în tot locul au mărturisit prin viața lor taina Sfințeniei, care a cuprins sufletul și trupul lor. Sfânta Mărturisitoare Blandina a fost binecuvântarea lui Dumnezeu pentru partea de pământ românesc atât de zbuciumată, Basarabia. Prin ea a fost binecuvântată și îndepărtată Siberie, capitala României și în cele din urmă Iașul. Ce o definește pe Sfânta Mărturisitoare Blandina și care este lecția de viață pe care ea ne-o dăruiește? În primul și în primul rând, credința puternică în Dumnezeu, în iubirea lui Dumnezeu față de lume. Credința arătată după cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei,

prin cunoașterea celor nevăzute și dobândirea celor nădăjduite. Adică arătând credința Sfintei Blandina ca fiind certitudine în prezența lui, pentru prezența lui Dumnezeu în viața ei și în viața lumii. Și dobândirea celor nădăjduite în sensul că împărăția cerurilor și viața cea veșnică au fost trăite aici și în vremea ei de Sfânta Mărturisitoare Blandina. Și în al doilea rând, și s-a amintit aceasta și în cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, îndrăznirea ei către Dumnezeu pe de o parte și curajul ei mărturisitor pe de altă parte. Îndrăznirea cea către Dumnezeu pentru care preotul se roagă la fiecare sfântă liturghie. Îndrăznire care s-a arătat cu temelii puternice în viața Sfintei Mărturisitoare Blandina. Temelii puternice arătate prin smerenie, prin cugetarea cea smerită, prin duh de pocăință și mai ales pentru iubire, dragoste pentru toți și pentru toate, inclusiv pentru vrășmași. Iar curajul mărturisitor l-a arătat în Basarabia sau în Siberia, la București și la Iași. De aceea se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar minunat care se așează ca izvor de mângâiere în Duhul Sfânt, alături de Sfânta Parascheva, de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și de Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, venit la Iași tot de pe meleagurile sfinte ale Basarabiei. Se cuvine să arătăm mulțumirea noastră pentru toți cei care, într-o formă sau alta, au fost rânduiți de Dumnezeu să fie prezenți în actul binecuvântat al așezării Sfintei Mărturisitoare Blandina în calendarul Bisericii Ortodoxe. Adresez așadar mulțumire Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru că a receptat cu multă deschidere propunerea Sinodului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și propunerea Sinodului Mitropoliei Basarabiei pentru ca Mărturisitoarea Blandina să fie așezată împreună cu celelalte femei sfinte spre canonizare și iată spre bună și binecuvântată cinstire. Mulțumindu-i și pentru cuvântul pe care ni l-a trimis și pe care consilierul prefericirii sale, domnul Răzvan Mihai Clipici, l-a prezentat aici, în fața noastră. Adresez mulțumire preasfințiților episcopi aici de față, celor doi frați arhierei din Basarabia, preasfințitul Antonie și preasfințitul Veniamin, preasfințitului părinte Macarie, venit din îndepărtata Scandinavie, preasfințitului părinte episcop vicar Nichifor de la Botoșăneanul, pentru implicarea sa împreună cu părintele exar Gabriel, cu ceilalți părinți exarhi, la toate cele rânduite la mormântul Sfintei, grija față de Sfintele ei oseminte, așezarea lor în racla cea binecuvântată. Aceeași mulțumire și preasfințitului Nectarie de Bogdania de la Chișinău, preasfințitului Damaschin Dorneanu și preasfințitului Teofil Trotușanu.
au fost implicate persoane în alcătuirea slujbei și acatistului și sinaxarului Sfintei Blandina, preasfințitul episcop Nichifor, cu acatistul Părintele Gavril, de la român, monah român de la mănăstirea Vatopedii, pentru alcătuirea slujbei, Părintele Bogdan Brânză, pentru argumentele de canonizare așezate de asemenea la temelia hotărârii Sfântului Sinod. O mulțumire aparte se cuvine a adresa Părintelui Mircea Stoleriu, aici de față, împreună cu familia sa, care vreme de 15 ani au găzduit-o în locuința proprie pe Sfânta Blandina, pentru că n-a avut casă atunci când a stat și a viețuit aici, la Iași. Adresăm salut binecuvântat și autorităților aici de față, domnului prefect, dumneavoastră domnule senator, domnului primar. Cred că pe aici, pe undeva, se află, dacă se află, și domnul consul al Republicii Moldova aici la Iași. Mulțumire de asemenea se cuvine a fi adresată ostenitorilor media, în mod special celor veniți de la București, echipa Trinitas, și colaboratorii de la Iași, echipa doxologiei. De asemenea, se cuvine a mulțumi și doamnelor preotese aici de față, îmbrăcate așa cum se îmbrăcau doamnele preotese altădată, pentru că s-au alăturat soborului de preoți într-o cinstirea acestei femei binecuvântate, Sfânta Mărturisitoare Blandina, pe care o socotim ca o altă prorociță Ana din templu din Ierusalim, aceeași smerenie și aceeași grijă pentru casa lui Dumnezeu, arătând cum arătau creștinii din primele veacuri, cum mărturisește Cartea Faptele Apostolilor, frică de Dumnezeu și mângâiere în Duhul Sfânt. Voluntarilor Sfintei Parascheva, care ne amintesc de marea și frumoasa sărbătoare a hramului din octombrie, care s-au alăturat nouă acum, colaboratorilor de la Centrul Eparhial, care s-au implicat în zilele precedente și în zilele mai de demult, pentru ca toată această lucrare să se desfășoare așa cum se cuvine, maicii starețe de la Mănăstirea Copou și măicuțelor, care s-au îngrijit de veșmântul Sfintei, și dumneavoastră, iubiți credincioși, se cuvine a vă adresa mulțumirea noastră, pentru că de-a lungul vremii mulți dintre dumneavoastră nu ați uitat-o pe Sfânta, nu ați uitat-o pe Blandina, bătrâna de la catedrală. Și aflând despre evlavia pe care unele din credincioasele catedralei noastre, care încearcă să continue într-o oarecare măsură lucrarea Sfintei Parascheva, femei pe care le vedem adesea în catedrală, așezându-se smerit în diferite colțuri pentru rugăciune sau ajutând persoanele care sunt aici pentru buna îngrijire acestei catedrale gazdă pentru atâția credincioși, mulțumire se cuvine că ați menținut, mai ales persoanele mai în vârstă, precum și familia Stoleru, ați menținut flacăra aprinsă a amintirii legate de Sfânta Blandina, plecată câți au trecut 50 spre 60 de ani
dintre noi și care astăzi, iată, este așezată și icoana și binecuvântatele ei oseminte, sfintele ei moaște, care vor fi așezate peste câteva clipe, acolo nu departe de racla Sfintei Parascheva, credincioșii care așteaptă să se închine la Sfânta Parascheva vor avea bucuria să fie întâmpinați în primul rând de Sfânta Blandina, apoi de Sfântul Iosif și ca o încununare a evlaviei noastre față de Sfinții lui Dumnezeu se vor așeza în rugăciune și evlavie în fața cinstitelor moaște ale Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Parascheva cea mult folositoare. Am observat la sfârșitul slujbei că au rămas câțiva copii neîmpărtășiți, neiertați pentru aceasta, dar după ce așezăm noi racla așa acolo unde se cuvine și organizăm procesiunea legată de finalizarea acestui eveniment, părinții catedralei se vor îngriji de dumneavoastră pentru a vă împărtăși cu Sfintele Taine. Slavă lui Dumnezeu pentru tot!

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

0: pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

0: Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea așa a aflat casă și turtureaua cui bunde și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeu puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie. Ales am a fi lepădată în casă de Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai rugămea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întorsă-te de către iubirea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și se întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dări viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi. Și peste cei ce își întorc inima spre dânsul, doar mântuirea Lui aproape este de cei ce suntem de dânsul, ca să se slășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-a sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte de Doamne și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teame de numele Tău. Lăudat-Te voi, Doamne Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor care a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu, îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc, să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe cuvântul cel împreună, fără de început, cu Tatăl și cu Duhul, care s-a născut din Fecioare spre mântuirea noastră, să-L lăudăm credincioșii și să-I ne închinăm, că a binevoit a se sui cu trupul pe cruce și moartea a răda, și i-a sculat pe cei morți într-o slăvită învierea sa, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat bunurile care cu moarte pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt, și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi pentru Avraam cel iubit de tine și pentru Isaac robul tău și Israel sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această de ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea.

0: Orbit fiind cu ochiul sufletului, vin la tine, Hristoase, ca orbul cel din naștere, cu pocăință strigănție. Tu ești lumina cea prea strălucitoare a celor din întuneric. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care, pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharului cel de binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut, și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru Sfânt numele Tău, că s-au stins într-un deșertăciun zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururi.

Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Tu-i foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haine, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra Lui, Cel ce pui norii firea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici se teași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas, Cel ce adepi munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturoase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările și vor face cu iblocașul cu costârcul în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi soarele și a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Îți au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sau pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, luavei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Dumnezeului meu, Domnului meu, în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi, plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus la întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

0: pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea

0: Acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmire a văzut

0: pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți în

Sfintei Slave, a Tatălui Cereștelui, fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

0: Duhovnicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne

0: acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și viitoare de Hristos armată, pentru

0: Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfântlăcașului acestuia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Rugăm pentru fericiții și de-a pururea pomeniții ctitori ai sfântlăcașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții frații noștri drept slăvitori creștini.

0: și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește.

pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitare, Blandina, ocrotitoare,

a căror pomenire o să vârșim, cu ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Achim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din ce vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-o să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Măhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tinsam către tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu îți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară mormânt. Păsau dimineață, mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată în calea pe care voi merge, că la tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voiată, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptate Ta scoate din ecaz sufletul meu. Fă bunătate, destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai gurtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Se unii am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât drepte și într-o cuvintele tale și viitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul ai iubit. Și le-a arătat și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Propi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. De mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Edei fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Rămâneți, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru că ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru.

creștinilor ortodoși, trimite peste noi minune tale cele bogate, pentru rugăciune preacurate, Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu ocrotiri necinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Achim și Ana, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostiv mitropolit,

Încă ne rugăm ca să se păzească sfântrăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de putremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră. Și

0: Părinte binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători, părinții noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește?

Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii au lăuda că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednici, că de n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atotțiitorului stând, o Maică, rugăciune pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bândeu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioase. Și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de șirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale duriește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele. Și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ce ție Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care-i născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de gravul risipește. Izbăvește de nevoie pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoie și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta iubi pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ce Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos și neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ce-n dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, tămăduiește curată neputința sufletului meu,
Cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune, dar tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea stăpânii îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemați ce aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi stăpâne intră la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, stinsul sa viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea, fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am uniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește de nevoie pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său, cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău. Pe ocrotirea ta avem preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii pentru aceea cum te veselești împreună cu cetele îngerești. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. La tine, prea minunată Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înainte ziditorului, că toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutate necuvincioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te!

0: focul Gheienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate, vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât, cuvioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu cel păcătos și cumplit slăbănocit, întărește-l, ca lipsită ria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu strălucire îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul Stăpânului și îl arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință sfântă, trăim în singură ființa Dumnezeirii, toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, grijile cele deșarte, depărtează-le totdeauna de la sufletul meu, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei Tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrâmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și demonia vrășmașilor care ne asupresc. Păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, cel ce am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.
1: Cuvine se...

Lacrimile și ostenile preacuvioase, Parascheva, care pătimi pentru tine, le aduce în ții puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care se lisize toată bunătatea și mântuiește pe noi toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului zvor al Moldovei, care izvorăși unui anor de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrei nici

Așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său, Celul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unu.

Iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dostoftei Hristostom, Misin și Hristostom, Protosinghinii Paisie, Teodosie, Diodor, Siloan și Ioan, preoții Ciprian, Maria, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Larion, Arhidiaconi, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahii Ilean, Tuzei, Caterina, Anastasie, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisie, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Efimia, Febe, Picarea și Nectaria, rasofoarele Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Natanael, protosinghii Teofan, Arsenie, Maxim, Siloan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius Gabriel, Marius Ioan, fratele Iulian și tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și

Ca niște rom nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitor, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mânaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologii și cu minință strigăm, izbăvește în toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre.

0: aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostibile și lesne iertători să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze, să împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeu, Nemântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni,

0: din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viața dăruindu-le, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfântului Marii Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, cu ale Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne,